go taname honke ta pela ko ko wa gambu ko jonte nge phon phon le zo ma ji he na go